0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Корабоплаването край Свищов и свищовското село Вартим е затруднено заради критично ниските води на река Дунав. Това каза директорът на дирекция Речен надзор Русе Иван Иванов. Корабоплаването по река Дунав е затруднено заради историческия минимум на водното ниво на реката. Не е имало досега показания, при които водомерният пост при Русе да показва минус 85 см, каза Иванов. Той призова всички, свързани с корабоплаването и корабоводителите по река Дунав, да следят актуалната информация за нивото на реката, за това дали и къде има заседнали съдове и натрупани наноси и най-важното да не излизат извън фарватера, обозначения път за корабоплаване. Европейската комисия ще даде нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България през ноември, съобщи говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпрос, свързан с приемането на бюджета на нашата страна за тази година. Следим много внимателно и забелязваме, че ако посоката се запази, можем да очакваме по-висок нетен ръст на разходите от договореното по-рано, каза говорителят. Ще следим включително в навечерието на предстоящата през ноември нова есенна оценка на Европейската комисия за състоянието на европейската икономика, добави той. Тогава ще дадем оценка и по процедурата за прекомерен дефицит в България, каза говорителят. Останки от вълнист мамут са открити във водите на река Дунав край Ряхово и вече са пренесени в екомузея в Русе, съобщиха от музея. Костите са открити заради исторически рекордното ниско ниво на реката. Според ръководителя на екипа, извадил останките, става въпрос за част от бедрена кост, лопатка и предни дъвкателни зъби, които имат специфично изтриване, показващо, че животното е било малко след тинейджърска възраст. Екземплярът е живял преди хилядолетия, но точната датировка ще бъде направена в лаборатория с съдействието на учени от Националния природонаучен музей. Предстои почистване на костите от пясък и наноси и обработка със специални химически вещества за запазване на структурата им, като русенските учени ще разчитат на помощта на колегите си от Палеонтологичния музей в Асеновград. Директорът на екомузея професор Николай Ненов коментира, че находката е значима, тъй като допълва знанието за праисторическите бозайници, особено с намерената долна челюст, каквато досега в музея не е имало. Община Ловеч разработва нов генерален план за организация на движението, като по този повод е публикувана специална анкета за допитване до гражданите. Целта е да се установят проблемните участъци, конфликтните точки и идеите на гражданите за подобряване на безопасността, организацията на движението, паркирането, пешеходната среда и обществения транспорт. Анкетата е анонимна, а попълването й отнема около 7 минути. Линк към анкетата може да намерите на сайта ни zetramedia.com. Нови ръководители имат горските институции в Ловеч, съобщават от Северозападното държавно предприятие Враца. Новият директор на Държавно горско стопанство Ловеч е инженер Геннади Тачев. Досегашният директор на Държавно горско стопанство Ловеч, инженер Младен Миков, вече е директор на регионална дирекция по горите Ловеч. Териториалният обхват на регионалната дирекция по горите обхваща и област Плевен. От началото на годината до края на май са извършени над 5300 проверки в горите на територията на Ловешка област.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще е слънчево. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 28-29 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч – 34.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: to die. Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
2: Празник на минералната вода организират в Троянското село Шипково вечерта на 1 август, събота. Събитието ще се проведе в центъра на курорта Шипковски минерални бани, като се организира традиционно през първата събота на всеки месец август. В програмата са включени изпълнения на самодейни състави и забавления за деца. Посетителите на празника ще могат да опитат от местния специалитет жито по сватбарски. За удобство на хилядите посетители на 23-то гайдарско надсвирване и тази година до фестивалната зона в село Гела ще бъде осигурен обществен транспорт през трите дни на събора. Автобусите ще се движат по направленията Смолян, Пампорово, Широка Лъка, Гела, а между село Гела и Съборната поляна ще бъде организирана специална линия. Автобусите ще тръгват на всеки 30 минути или веднага след запълване на местата, като след края на дневната и вечерната програма ще бъдат осигурени и обратни курсове към трите населени места, съобщиха организаторите. Таз годишното 23-то издание на гайдарското надсвирване и събора на родовете ще предложи 3 дни изпълнени с музика, танци и родовски традиции. Още в петък вечер концертната програма започва с участието на гайдарска формация Орфей, Светла Докатева и оркестър Пампорово, които ще поставят началото на празника. 23-то гайдарско надсвирване и събор на родовете в Гела ще се проведе от 31 юли до 2 август на Илинденските поляни на село Гела. Входът е свободен. Гложене ще посрещне жители и гости с двудневна програма за традиционния гложенски събор на 31 юли и 1 август. Организатора на празника е кметство Гложене и народно читалище Цачо Ненов в 1897 година. Тържествата започват на 31 юли от 19.30 часа на площад Васил Йонков Гложенеца с официално откриване. В програмата са включени изпълнения на вокална група Гложен напеви, танцов клуб Гложинки, както и концерт на народната певица Радостина Николова. С пълната програма на празника може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес ще е слънчево. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 28-29 градуса. Температурата в София ще бъде около 32 градуса, в Ловеч – 34.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 8 часа слушате Радио Зетра. Добро утро! Аз съм Валю Красимиров. С провеждането на учредително събрание беше поставено началото на партийната организация на Прогресивна България в община Ловеч. За нея председател беше избран професор доктор Тихомир Тотев. Ръководството поема отговорността да изгради стабилна и работеща местна организация, да разширява обществената подкрепа за политиките и идеите на партията и да поддържа постоянен диалог с хората от общината. И информация от Агенция Пътна инфраструктура. Днес от 22 часа до 1 часа след полунощ на 1 август ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, в Ловеч 34, София 32, Пловдив 35, Варна 29, Бургас 27 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: 8:30 стана. Добро утро, вие сте с Радио Зетра. Днес ще бъде слънчево и горещо, такова ще бъде времето до края на тази седмица, като температурите ще се повишават следващите дни. Максималните днес в страната ще са между 31 и 36 градуса, в Ловеч максимална днес 34, София 32 градуса, утре температурите са с около градус 2 по-високи. Очаквайте началото на месец август да бъде горещ, с температури до 37 до 39 градуса в неделя на места в страната. Събота, както казах, в Ловеч 35 градуса, в неделя 35-36 градуса. Валежи тези дни не очакваме, очакваме само слънце и жега. А сега очакваме да разберем къде ще ни заведе Нели в нейната рубрика за туризъм в ефира на Радио Зетра. Доколкото разбирам, до Велико Търново ще ходим. Нека да чуем повече за Велико Търново сега по Радио Зетра, 31 минути след 8 часа.
2: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
3: Разходката ни днес е до Велико Търново. Крепостта Царевец е синоним на величие, слава и богатство. Това е уникално място за среща с миналото на България и историята на нейните велики царе, които привличат десетки хиляди туристи всяка година. Крепостта се намира на едноименния хълм в старата част на Велико Търново и е превърната в архитектурно-музеен резерват. Още на входа ще имате възможност да се преобразите с царски одежди или рицарски доспехи. Всеки желаещ ще получи и снимка с величествения си лик, но услугата се заплаща. Чувството да се разхождате по тези славни земи е несравнимо. Ще се удивите от величието на реконструирания царски дворец с неговите тронна зала, дворцова църква и царски покои. От тук са управлявали царете Асен I, Петър IV, Калоян, Иван Асен II, Иван Александър, Иван Шишман. Над двореца, на самия връх на хълма, се намира и възстановената патриаршеска църква. Тя впечатлява с мащаба и уникалната си архитектура, а иконописите й пресъздават възхода и залеза на Второто българско царство. Особена нотка на тайнственост се прокрадва и около реставрираната Балдуинова кула. Историята разказва, че тук е бил затворен плененият в битката при Одрин пръв латински император Балдуин, който по-късно намира смъртта си в нея. На територията на крепостта може да видите и основите на 470 постройки. Страноприемница, жилища на аристокрацията, 23 храма и 4 градски манастира. Сред разкопките са открити и уникални части от златотъкано облекло, както и много златни украшения на царската династия. Най-голямата атракция на Царевец е нощният аудиовизуален спектакъл «Звук и светлина». На фона на драматична музика, безброй разноцветни светлини, лазери и църковни камбани разказват славната и трагична история на Второто българско царство.
0: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Радио Зетра 107,2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 9 часа, последен работен ден от тази седмица за повечето от нас, а за някои последен работен ден преди лятната ваканция. Последният си работен ден преди да излязат в лятна ваканция, депутатите решават окончателно дали президентските избори да бъдат на 25 октомври. В програмата им е включен редовен парламентарен контрол. Депутатите ще приемат процедурни правила за издигане, изслушване и избор на кандидати за членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. В програмата на Народното събрание е включено и решение за датата за провеждане, както казах, на президентските избори. Към момента датата е 25 октомври. Най-вероятно те ще приемат точно тази дата за избор на нов държавен глава. Вече в медийното пространство, знаете, се спрягат имената на кандидати за президент. Със сигурност настоящият президент Илияна Йотова ще бъде кандидат за президент. Със сигурност нямаме към момента други кандидатури, но се спряга името и на още няколко човека. Няма да ги споменавам, тъй като към момента няма потвърдено дали ще се кандидатират. Следва синоптичната прогноза и още хитове в ефира на Радио Зетра. Припомням, че след 10 часа вие избирате музиката. Тогава можем заедно с вас да си слушаме вашите любими изпълнители.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса в страната. В Ловеч 34, София 32, Пловдив 35. Най-горещо ще бъде в Сандански 38 градуса. За Варна 29 градуса, Бургас 27 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. Вълнение на морето 2-3 бала. Неподходящо за влизане във водата. Но пък има и места, разни заливчета, където вълнението не е чак толкова голямо. Събота и неделя ни очаква слънце и жега с температури в събота до 38 градуса на места в страната, в неделя до 39, в Ловеч събота и неделя 35, в неделя до 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Стана 9:30. Ако сте шофьор, ако имате автомобил, трябва да знаете. Напомням, че от утре всички видове винетки поскъпват с 30%. С 30% по-скъпи винетки утре ще платим. А днес до 22 часа можем да си закупим винетка, която е с дата на валидност до 30 дни напред. Тоест, ако ви изтича през август винетката, от днес може да си закупите по-евтина, защото, както казах, от утре с 30% нагоре. В 22 часа тази вечер, след 22 часа няма да може да си закупуват винетки до 1 часа на 1 август. Така че побързайте, ако имате нужда от винетка, за да се възползвате от старата цена. От години не е променена цената на винетката, но новите управляващи решиха тя да бъде вдигната с 30%. Днес се очаква да бъде обявен градът, който ще бъде домакин на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. В надпреварата останаха София и Бургас, след като Варна и Пловдив отпаднаха след първия етап от процедурата по избор, тъй като залите, които предлагат, нямат нужния капацитет. Днес ще стане ясно, най-вероятно София или Бургас ще бъде домакин на Евровизия следващата година. И след синоптичната прогноза ще ви пусна песента на Дара, Бангаранга, защото благодарение на тази песен до година България ще бъде домакин на Евровизия, което означава престиж, реклама на нашата страна в целия свят и, разбира се, много приходи, които ще влязат в нашата страна до година покрай този конкурс.
0: Синоптична прогноза.
1: Ще бъде слънчево и горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, в Ловеч 34, София 32, Пловдив 35, Варна 29, Бургас 27, температура на морската вода 24-25 градуса. Събота и неделя ще бъде слънчево и горещо с температура в Ловеч утре до 35 градуса, в неделя 35-36 градуса. На места в страната температурата в неделя ще достигне 38-39 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 10 часа регионална информация. Три изнесени пункта в Ловешко гражданите ще могат да активизират мобилното приложение Електронно здраве, съобщиха от регионалната здравно-осигурителна каса в Ловеч. Днес от тази възможност може да се възползва всеки желаещ, като посети болницата за активно лечение CardioLife между 9 и 17 часа. Изнесен пункт ще има и в сградата на община Ловеч на 6 и 7 август. На 13 и 14 август приложението Електронно здраве ще могат да активизират жителите на Троян в специализираната болница за активно лечение на белодробни болести в града. Инициативата е част от националната кампания за активизиране на електронно здраве и има за цел да улесни достъпа на гражданите до тяхното електронно здравно досие. И след тази информация отново поглед към синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо, такова ще бъде времето и през следващите два дни. Температури днес между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието, 27 ще бъде температурата в Бургас, а във Варна 29. Температура на морската вода 24-25 градуса. Тук в Ловеч температурата ще бъде 34 градуса максимална днес, Пловдив 35, София 32. Утре температури до 38 градуса, а в неделя до 39. Нормално време за края на месец юли, началото на август, поне аз така си мисля. Останете с Радио Зетра, Мери ще бъде в студиото с актуални новини и информация по обед. Аз се връщам в студиото след 16 часа в Ловеч след обед, само с регионални теми.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Окончателно, 3 месеца преди президентските избори, депутатите приеха нови правила за гласуване. На прага на лятната си ваканция народните представители решиха, че ще избираме президент само с машини, а на хартия ще се гласува само в секциите с под 300 души. Окончателно отпадна ограничението на броя на секциите в държави извън Европейския съюз, отпадна и избирателен район Чужбина. Ще се налагат глоби за публикуване на предварителни резултати в профилите на всички медии в социалните мрежи.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде слънчево и горещо с слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 37 градуса. В Ловеч 34. През почивните дни времето ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3,50 евро за брой.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Държавният бюджет за 2026 година влиза в сила от 1 август, след като бе публикуван в Държавен вестник. До 22 часа днес може да се закупи с до 30% по-евтина винетка, тъй като след това започва актуализация на системата с новите цени. До днес и цигарите са с стария акциз. За разлика от винетките обаче, които още от утре ще са по-скъпи, тютюневите изделия могат да се купуват на по-ниската стойност, докато се изчерпят по-евтините пакети. От 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките си, увеличават се минималните и максималния осигурителни прагове.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде слънчево и горещо, с слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 37 градуса. В Ловеч – 34. През почивните дни времето ще е слънчево, с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Girl, we need to run this back.
1: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
2: Православните християни отбелязват Богородични заговезни, денят, който предшества началото на Богородичния пост. Това е последния ден преди вярващите да започнат двуседмичния пост в чест на Пресвета Богородица. Самите пости започват на 1 август и продължават до 15, когато църквата отбелязва Успение на Пресвета Богородица. За вярващите този двуседмичен период е време за духовно обновление, смирение и подготовка за един от най-светлите християнски празници.
1: Синоптична прогноза.
2: Времето днес ще бъде слънчево и горещо, с слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 37 градуса. В Ловеч 34. През почивните дни времето ще е слънчево, с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Окончателно, 3 месеца преди президентските избори, депутатите приеха нови правила за гласуване. На прага на лятната си ваканция народните представители решиха, че ще избираме президент само с машини, а на хартия ще се гласува само в секциите с под 300 души. Окончателно отпадна ограничението на броя на секциите в държави извън Европейския съюз, отпадна и избирателен район чужбина. Ще се налагат глоби за публикуване на предварителни резултати в профилите на всички медии в социалните мрежи. Православните християни отбелязват Богородични заговезни, денят, който предшества началото на Богородичния пост. Това е последния ден преди вярващите да започнат двуседмичния пост в чест на Пресвета Богородица. Самите пости започват на 1 август и продължават до 15, когато църквата отбелязва Успение на Пресвета Богородица. За вярващите този двуседмичен период е време за духовно обновление, смирение и подготовка за един от най-светлите християнски празници. Държавният бюджет за 2026 година влиза в сила от 1 август, след като бе публикуван в Държавен вестник. До 22 часа днес може да се закупи с до 30% по-евтина винетка, тъй като след това започва актуализация на системата с новите цени. До днес и цигарите са с стария акциз. За разлика от винетките обаче, които още от утре ще са по-скъпи, тютюневите изделия могат да се купуват на по-ниската стойност, докато се изчерпят по-евтините пакети. От 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките си, увеличават се минималните и максималния осигурителни прагове. В България пристига чудотворната хавайска мироточива и верска икона на Пресвета Богородица, съобщават от Българската патриаршия. Иконата пристига тази вечер на летище Васил Левски, съпроводен от епископ Ириней Лондонски и Западноевропейски и от свещеник Нектарий Янксън, пазител на светинята, като ще посети различни епархии в страната до 18 август. Историята й започва през 2007 година в православната християнска община в Хонолулу, Хавай, когато малко печатно копия на иконата започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След църковно проучване, Руската православна църква зад граница официално признава иконата за чудотворна. От тогава тя е обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни, а стотици и чудеса и изцеления са подробно документирани. Доналд Тръмп обяви споразумение за разоръжаване на Хамас, но подкрепата на Израел не е сигурна. Според американския президент, преговорите на българския дипломат Николай Младенов са постигнали историческо споразумение. Но Хамас го нарича проект, а Израел не е съгласен с всичко от плана. Днес Съветът за мир постигна историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в Газа, написа в характерния си стил Тръмп в публикация в социалните медии. По думите му, разоръжаването ще се извършва на етапи, а това е монументална стъпка към траен мир и сигурност.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде слънчево и горещо, с слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 37 градуса, в Ловеч 34. През почивните дни времето ще е слънчево, с слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Офиса на Моят кредит в Ловеч на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
1: Радио Зетрат.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Изборите за президент и вице-президент на Република България да бъдат

0: На 25 октомври, неделя, реши Народното събрание с 138 гласа за, без против, 7 народни представители се въздържаха. Така, ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Според Конституцията, Народното събрание насрочва избори за президент на републиката. Сребърна колекционерска монета на тема Преображенски манастир пуска в обращение Българската народна банка от 3 август тази година, съобщават от Централната банка. Монетата е с номинал 10 евро, като ще се продава на цена при пускане в обращение от 132 евро. Тиражът на колекционерската монета е 5000 броя. Изработката е от сребро, теглото възлиза на 23 грама, а диаметърът е 38 мм.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 28-29 градуса. През следващите дни ще бъде слънчево, в началото на седмицата и към петък, в източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов настоя свикване на съвета по сигурността към Министерския съвет, оставка и разследване на външния министър Велислава Петрова Чамова. Исканията са заради вчерашното изявление на иранския външен министър и по думите му заплахата към страната ни заради разполагането на американски военни самолети и техника в авиобаза Безмер. По думите на Костадинов, Възраждане ще поиска да се направи разследване на дейността на външния министър Велислава Петрова и дали е свързана с чужди служби, по-конкретно с английската служба МИ-6. Малко след началото на днешния парламентарен ден, заседанието беше прекъснато за кратко заради искането на Възраждане за председателски съвет. Работата на парламента продължи с декларации на парламентарните групи.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 28-29 градуса. През следващите дни ще бъде слънчево, в началото на седмицата и към петък, в източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: От 22 часа днес до 1 часа на 1 август ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Актуализацията е във връзка с поскъпването на винетките с 30%. С новите цени може да се запознаете от Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 28-29 градуса.

0: През следващите дни ще бъде слънчево, в началото на седмицата и към петък, в източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3,50 евро за брой.
1: Радио Зетра. Is it

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата за несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия му начин на живот. В сигнала се посочват и данни за неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи в полза на лицето. Министърът пристъпи към тези действия заради позиция на Сметната палата, в която се твърди, че институцията няма право да се самосезира, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. С настоящия сигнал ви уведомявам, че смятам, че са налице данни обстоятелства, които пораждат основателни съмнения за несъответствие между официално декларираните данни от Делян Пеевски. Считам, че следва да бъде извършена детайлна проверка на декларираното имущество от Пеевски в качеството му на лице, заемащо публична длъжност, в светлината на изнесените от мен данни и факти по време на изслушване в Народното събрание на 2 юли за осъществени от него полети с частни самолети през последните години, се посочва в сигнала. В него министърът на вътрешните работи казва още, че за последните години народният представител многократно е летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените му финансови санкции по глобалния закон Магнитски. Съществуват данни, че с цел за обикаляне на санкциите, финансирането на полетите е извършено от трети лица. Лицата, заемащи публични длъжности, са задължени да декларират случаите, в които в тях на полза са дадени обезпечения и направени разходи от тях или в тях на полза, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжност за пътуване, както и други плащания с единична цена над 500 евро, пише още в сигнала на министър Демерджиев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 28-29 градуса. През следващите дни ще бъде слънчево, в началото на седмицата и към петък, в източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Ще бъде назначена проверка на държавната болница в Ловеч от Агенция Медицински надзор. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова след проверка в здравното заведение. Тя каза, че установила безстопанственост и много нередности. Министърът уточни, че е посетила 6 отделения, пациенти е имало само в едно от тях. Подробности очаквайте по-късно в програмата на Радио Z

0: І телевізія «Зетра».
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 28-29 градуса. През следващите дни ще бъде слънчево, в началото на седмицата и към петък, в източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: storm. Beware when you walk into the shadows of the night, deep inside of the moonlight.
1: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Ще бъде назначена проверка на държавната болница в Ловеч от Агенция Медицински надзор. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова след проверка в здравното заведение. Тя каза, че установила безстопанственост и много нередности. Министърът уточни, че е посетила 6 отделения, пациенти е имало само в едно от тях. Подробности очаквайте по-късно в програмата на Радио Зетра и Телевизия Зетра. Изборите за президент и вице-президент на Република България да бъдат на 25 октомври неделя реши Народното събрание с 138 гласа за, без против, 7 народни представители се въздържаха. Така, ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Според Конституцията, Народното събрание насрочва избори за президент на Републиката. Министерството на вътрешните работи разработва нова методика, която при разследване на тежки катастрофи да се заснема подробно мястото на произшествието, включително чрез използване на дрон и да се установява състоянието на пътната настилка, както и на превозното средство. Това заяви от трибуната на парламента ресорният министър Иван Демерджиев. Лятната ваканция на Народното събрание ще бъде от 5 до 23 август, включително решиха депутатите. Предложението за ваканцията е внесено от Прогресивна България и беше прието с 150 гласа за, 2 против и 1 въздържал се. От ГЕРБ СДС не участваха в гласуването. С приетото решение ваканцията на депутатите ще бъде съкратена, тъй като според правилника на организацията и дейността на Народното събрание ежегодната лятна почивка трябва да бъде от 1 до 31 август. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов настоя свикване на съвета по сигурността към Министерския съвет, оставка и разследване на външния министър Велислава Петрова Чамова. Исканията са заради вчерашното изявление на иранския външен министър и по думите му заплахата към страната ни заради разполагането на американски военни самолети и техника в авиобаза Безмер. По думите на Костадинов, Възраждане ще поиска да се направи разследване на дейността на външния министър Велислава Петрова и дали е свързана с чужди служби, по-конкретно с английската служба МИ-6. Малко след началото на днешния парламентарен ден, заседанието беше прекъснато за кратко заради искането на Възраждане за председателски съвет. Работата на парламента продължи с декларации на парламентарните групи. От 22 часа днес до 1 часа на 1 август ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Актуализацията е във връзка с поскъпването на винетките с 30%. С новите цени може да се запознаете от Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ. Сребърна колекционерска монета на тема Преображенски манастир пуска в обращение Българската народна банка от 3 август тази година, съобщават от Централната банка. Монетата е с номинал 10 евро, като ще се продава на цена при пускане в обращение от 132 евро. Тиражът на колекционерската монета е 5000 броя. Изработката е от сребро, теглото възлиза на 23 грама, а диаметърът е 38 мм.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 28-29 градуса. През следващите дни ще бъде слънчево, в началото на седмицата и към петък, в източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Европейската комисия преведе на България 896 милиона евро безвъзмездно финансиране по четвъртото плащане от плана за възстановяване и устойчивост. Това плащане отразява напредъка по важни реформи и инвестиции в подкрепа на върховенството на закона и бизнес средата, включително чрез мерки за борба с корупцията, като създаване на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията с функции по превенция и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и чрез въвеждане на правила за лобистка дейност, по-широко използване на енергията от възобновяеми източници чрез подпомагане на поставянето на близо 1400 битови системи за топла вода или фотоволтаични системи за производство на ток от домакинствата, развитие на устойчива инфраструктура и превози с сключване на нови договори за обществени услуги в железопътния транспорт и правила за нулеви или ниски емисии, включително в електрическата мобилност и зони с ниски емисии, пише в съобщението. България подаде искането за четвъртото плащане на обща стойност 1 милиард и 100 милиона евро на 2 април. То беше одобрено от Европейската комисия на 18 юни и включва 26 ключови етапа и цели, свързани с 10 реформи и 12 инвестиции. Комисията отбелязва, че са необходими допълнителни действия за изпълнение на част от заложените цели. Те засягат влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, водоснабдяването и канализацията, както

0: и мерки в подкрепа на културния сектор.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 28-29 градуса. През следващите дни ще бъде слънчево, в началото на седмицата и към петък, в източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
0: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
0: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Стана 16 часа. Здравейте, аз съм Валю Красимиров, горещ петъчен следобед. Какви пък са регионалните новини, ще разберем в следващите минути тук в ефира на радио Зетра. Новина номер 1 в Ловеч е: здравният министър Катя Ивкова посети Ловешката държавна болница и откри редица нередности. Както вече ви информирахме, в нашия ефир министър Ивкова каза, че открила безстопанственост и много нередности. Какво каза пред журналисти министър Ивкова, ще чуете в ефира на радио Зетра точно в 17 часа. А вчера общинските съветници в Ловеч взеха решение да изпратят писмо до министър Ивкова, с което да я запознаят за проблемите на Ловешката болница. Тя изпревари събитията и посети болницата още преди да получи това уведомление от ловешките общински съветници. Както още преди дни ви информирахме в нашия ефир, както и на сайта ни zetramedia.com, областният управител Пламен Христов инициира такава проверка на Ловешката болница. Проверките в здравното заведение те първа предстоят, както казах. Подробности по темата очаквайте в 17 часа от министър Ивкова. А в следващите минути очаквайте информация за това, че кметът на Ловеч Стратимир Петков е направил оглед на спортната зала в Ловеч. Той е провел среща и с представители на сдружение Екомисия 21 век. Това са част от темите в предаването до 17 часа.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Кметът на Ловеч Страцимир Петков заедно с заместникът му Бистра Чулакова и представители на общинска администрация са извършили оглед на спортната зала в Ловеч. По време на посещението беше обсъдена необходимостта от извършване на неотложни ремонтни дейности по фасадата на сградата. Предстои да бъдат предприети необходимите стъпки за тяхното изпълнение, информираха от пресцентъра на община Ловеч. Сега музика и към следващата тема след няколко минути.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Кметът на Ловеч Стратимир Петков проведе среща с представители на сдружение Екомисия 21 век и местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. По време на разговора са обсъдени предстоящите съвместни инициативи, посветени на 12 август, Международния ден на младежта. За това информираха от пресцентъра на общинска администрация. Оттам информират още, че карате клуб Магеранов Доджо Ловеч вече има нов сенпай. Това е старши треньор. Витан Василев успешно защити степен черен колан първи дан пред Европейската изпитна комисия след продължителен и изключително взискателен изпит. От клуба определят постижението като заслужен резултат от близо две десетилетия упорити тренировки, постоянство и всеотдайност. Сега време за още музика в ефира на Радио Зетра и още регионални теми след няколко минути.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед.
1: В предаването за регионална информация в ефира на Радио Зетра, сега отново към работата на местния парламент в Ловеч. Общинските съветници в Ловеч възложиха на кмета Страцимир Петков да изготви и внесе на следващото заседание правила за ползване на дворове и спортни площадки в училищата. Това стана след дебат по внесено предложение от общинския съветник Ирен Кривошиева-Досева. В него тя посочва, че повечето училищни дворове на територията на община Ловеч разполагат с нови спортни площадки, подходящи за всякакви видове спорт в извънучебно време, но са заключени и няма достъп до тях в извънучебно време. По думите и в повечето училища е осигурено видеонаблюдение, което до някаква степен покрива желанието на училищата за защита и контрол на площадките.

продължаваме да следим тази тема. Хубава е идеята децата на Ловеч да има къде да спортуват в извън училищно време. Ще разберем какво ще стане по темата на следващото заседание през месец август. А още подробности от проведеното вчера заседание на Общинския съвет очаквайте след музикална пауза.

0: Ловеч след обед.
1: През първото 6 месечие на годината Общинския съвет в Ловеч е приел 131 решения. Отчетът за периода беше прият от съветниците на вчерашното им заседание. В изготвения от председателя на Общинския съвет Кирил Гумнеров отчет се посочва още, че са проведени 9 открити заседания. Няма заседание, което да е било отложено поради липса на кворум или други организационни причини. Общинските съветници редовно присъстват на заседанията, отсъствията са по изключение и по уважителни причини, за които предварително подават уведомления с посочване на конкретните мотиви. За първите 6 месеца на годината областният управител на Ловеч е върнал 3 решения на Общинския съвет. Няма върнато за ново обсъждане решение от кмета на общината. Припомням, че на заседанието вчера общинските съветници решиха още журналистът и общественик Милко Недялков да бъде удостоен със званието заслужил гражданин на Ловеч. Решено беше председателят на Общинския съвет в Ловеч да изпрати сигнал до министъра на здравеопазването Катя Ивкова и депутатите от Ловешка област относно медицинското, кадрово и финансово състояние на държавната болница професор доктор Параскев Стоянов в Ловеч. Тук отварям една скоба. Явно общинските съветници в Ловеч не са запознати с новините от последните дни, че се извършва проверка на Ловешката болница, че министър Катя Ивкова е запозната с проблемите и днес тя беше в Ловеч и посети държавната болница.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Зетра.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Ще бъде назначена проверка на държавната болница в Ловеч от Агенция Медицински надзор. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова след проверка в здравното заведение. Тя каза, че установила безстопанственост и много нередности.
2: Повода на посещението ми беше наистина да направя едно посещение проверка, тъй като съм получила и сигнали, включително за лошо финансово състояние на лечебното заведение, което установих и констатирах и на място. В допълнение към това констатирах безстопанственост по отношение на управление собствеността на болницата. Има цял етаж, който преди е функционирал като отделение по урология, който е почти разрушен. Дори не е направен опит да се изнесе старата мебелировка, да се направи почистване, да се направи планиране за преобразуване на това отделение в друго, например за продължително лечение, дългосрочни грижи. Предполагам, че и гражданите на Ловеч имат необходимост от такива грижи. Няма такова взето управленско решение от страна на лечебното заведение. Другото, което констатирах, са междуличностни конфликти, за съжаление, включително между ръководството на болницата и ръководители на клиники и отделения. Нещо, което аз изрично подчертах, че като лекари не би трябвало да го допускат. Лекарите все пак са част от елита на това общество. Имат достатъчно високо ниво на интелигентност и на емоционална интелигентност включително, така че да могат да преодоляват каквито да било междуличностни конфликти. Тъй като констатирах при моята проверка доста нередности, ще стартирам и аз проверка от страна на изпълнителна агенция Медицински надзор, за да може да се установи по документи също всичко, което аз установих днес като нередност.
3: Реално колко отделения работят в момента в болницата и какво е наистина финансовото състояние, тъй като ние получаваме различна информация, може би ви имате най-достоверната?
2: Тъй като ми се предостави различна устна информация за това, ви казах, че ще стартирам проверка, след което ще имате пълната прозрачна документална информация, смисъл пълната информация от проверката. Аз тук днес около 5 или 6 отделения проверих. От тях реално пациенти имаше в едно отделение. Доколкото разбирам от устно предоставената информация, на около 30% работи лечебното заведение, което означава от 100% капацитет да работи на 30%. Това, нали, няма как да се постигне някаква финансова стабилност, за което трябва да бъдат преодолени негативите, които до момента са констатирани в управлението на болницата, защото гражданите на град Ловеч заслужават да получат медицинско обслужване от държавното лечебно заведение.
3: Може би сте запозната и с факта, че гражданите на Ловеч се извозват от линейките до медицински заведения в Плевен, всъщност в едно конкретно. Знаете ли как стоят нещата с това, този транспорт, така да се каже?
2: За тази информация бях уведомена от областния управител, между другото, а не от самото лечебно заведение. Разбрах, че всъщност шефовете клиники и отделения преценяват транспортиране на пациенти за случаи, за които не могат тук да окажат медицинско обслужване. Това дали е така или не е така, ще бъде установено с проверката.
1: Това каза пред журналисти министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 28-29 градуса. През следващите дни ще бъде слънчево, в началото на седмицата и към петък, в източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.
5: Пак е три през нощта.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Музикални занимания за деца под наслов «Летни ритми Силина» ще се състоят в началото на август по община Априлци със свободен вход. Инициативата ще предложи ритъм игри с джембета, вид африкански барабани и перкусионни инструменти, музикални предизвикателства, занимания с движение в ритъм и творчески музикални импровизации. Заниманията ще бъдат водени от музикалния педагог Илина Рогашка. По време на дейностите децата ще имат възможност да развиват чувството си за ритъм и своята музикалност, координацията, концентрацията, слуховото си внимание и памет, както и уменията си за общуване, работа в екип и себеизразяване чрез музиката. Първата среща е на 3 август от 18 часа в парка на квартал Ново село, а втората на 6 август от 18 часа в парка на квартал Зла река. Участието е безплатно, не се изисква предварително записване, а събитията са отворени за всички деца. Гложене ще посрещне жители и гости с двудневна програма за традиционния Гложенски събор на 31 юли и 1 август. Организатора на празника е кметство Гложене и народно читалище Цачо Ненов в 1897 година. Тържествата започват на 31 юли от 19.30 часа на площад Васил Йонков Гложенеца с официално откриване. В програмата са включени изпълнения на вокална група Гложен напеви, танцов клуб Гложинки, както и концерт на народната певица Радостина Николова. С пълната програма на празника може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 28-29 градуса. През следващите дни ще бъде слънчево, в началото на седмицата и към петък, в източните райони и планините с временно увеличение на облачността, но вероятността за валежи е много малка.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Изборите за президент и вице-президент на Република България да бъдат на 25 октомври неделя реши Народното събрание с 138 гласа за, без против, 7 народни представители се въздържаха. Така, ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Според Конституцията, Народното събрание насрочва избори за президент на Републиката. Министерството на вътрешните работи разработва нова методика, която при разследване на тежки катастрофи да се заснема подробно мястото на произшествието, включително чрез използване на дрон и да се установява състоянието на пътната настилка, както и на превозното средство. Това заяви от трибуната на парламента ресорният министър Иван Демерджиев. Лятната ваканция на Народното събрание ще бъде от 5 до 23 август, включително решиха депутатите. Предложението за ваканцията е внесено от Прогресивна България и беше прието с 150 гласа за, 2 против и 1 въздържал се. От ГЕРБ СДС не участваха в гласуването. С приетото решение ваканцията на депутатите ще бъде съкратена, тъй като според правилника на организацията и дейността на Народното събрание ежегодната лятна почивка трябва да бъде от 1 до 31 август. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата за несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия му начин на живот. В сигнала се посочват и данни за неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи в полза на лицето. Министърът пристъпи към тези действия заради позиция на Сметната палата, в която се твърди, че институцията няма право да се самосезира, съобщиха от Министерството на вътрешните работи. С настоящия сигнал ви уведомявам, че смятам, че са налице данни обстоятелства, които пораждат основателни съмнения за несъответствие между официално декларираните данни от Делян Пеевски. Считам, че следва да бъде извършена детайлна проверка на декларираното имущество от Пеевски в качеството му на лице, заемащо публична длъжност в светлината на изнесените от мен данни и факти по време на изслушване в Народното събрание на 2 юли за осъществени от него полети с частни самолети през последните години се посочва в сигнала. В него министърът на вътрешните работи казва още, че за последните години народният представител многократно е летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените му финансови санкции по глобалния закон Магнитски. Съществуват данни, че с цел за обикаляне на санкциите, финансирането на полетите е извършено от трети лица. Лицата, заемащи публични длъжности, са задължени да декларират случаите, в които в тях на полза са дадени обезпечения и направени разходи от тях или в тях на полза, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжност за пътуване, както и други плащания с единична цена над 500 евро, пише още в сигнала на министър Демерджиев. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов настоя свикване на съвета по сигурността към Министерския съвет, оставка и разследване на външния министър Велислава Петрова Чамова. Исканията са заради вчерашното изявление на иранския външен министър и по думите му заплахата към страната ни заради разполагането на американски военни самолети и техника в авиобаза Безмер. По думите на Костадинов, Възраждане ще поиска да се направи разследване на дейността на външния министър Велислава Петрова и дали е свързана с чужди служби, по-конкретно с английската служба МИ-6. Малко след началото на днешния парламентарен ден, заседанието беше прекъснато за кратко заради искането на Възраждане за председателски съвет. Работата на парламента продължи с декларации на парламентарните групи. От 22 часа днес до 1 часа на 1 август ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Актуализацията е във връзка с поскъпването на винетките с 30%. С новите цени може да се запознаете от Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ. Сребърна колекционерска монета на тема Преображенски манастир пуска в обращение Българската народна банка от 3 август тази година, съобщават от Централната банка. Монетата е с номинал 10 евро, като ще се продава на цена при пускане в обращение от 132 евро. Тиражът на колекционерската монета е 5000 броя. Изработката е от сребро, теглото възлиза на 23 грама, а диаметърът е 38 мм.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 28-29 градуса. През следващите дни ще бъде слънчево, в началото на седмицата и към петък, в източните райони и планините с временно увеличение на облачността, но вероятността за валежи е много малка.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
2: Ще бъде назначена проверка на държавната болница в Ловеч от Агенция Медицински надзор. Това каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова след проверка в здравното заведение. Тя каза, че установила безстопанственост и много нередности.
3: Повода на посещението ми беше наистина да направя едно посещение проверка, тъй като съм получила и сигнали, включително за лошо финансово състояние на лечебното заведение, което установих и констатирах и на място. В допълнение към това констатирах безстопанственост по отношение на управление собствеността на болницата. Има цял етаж, който преди е функционирал като отделение по урология, който е почти разрушен. Дори не е направен опит да се изнесе старата мебелировка, да се направи почистване, да се направи планиране за преобразуване на това отделение в друго, например, за продължително лечение, дългосрочни грижи. Предполагам, че и гражданите на Ловеч имат необходимост от такива грижи. Няма такова взето управленско решение от страна на лечебното заведение. Другото, което констатирах, са междуличностни конфликти, за съжаление, включително между ръководството на болницата и ръководители на клиники и отделения. Нещо, което аз изрично подчертах, че като лекари не би трябвало да го допускат. Лекарите все пак са част от елита на това общество, имат достатъчно високо ниво на интелигентност и на емоционална интелигентност включително, така че да могат да преодоляват каквито да било междуличностни конфликти. Тъй като констатирах при моята проверка доста нередности, ще стартирам и аз проверка от страна на Изпълнителна агенция Медицински надзор, за да може да се установи по документи също всичко, което аз установих днес като нередност.
4: Реално колко отделения работят в момента в болницата и какво е наистина финансовото състояние, тъй като ние получаваме различна информация, може би ви имате най-достоверната.
3: Тъй като ми се предостави различна устна информация за това, ви казах, че ще стартирам проверка, след което ще имате пълната прозрачна документална информация, пълната информация от проверката. Аз тук днес около 5 или 6 отделения проверих. От тях реално пациенти имаше в едно отделение. Доколкото разбирам от устно предоставената информация, на около 30% работи лечебното заведение, което означава от 100% капацитета работи на 30%. Това, нали, няма как да се постигне някаква финансова стабилност, за което трябва да бъдат преодолени негативите, които до момента са констатирани в управлението на болницата, защото гражданите на град Ловеч заслужават да получат медицинско обслужване от държавното лечебно заведение.
4: Може би сте запозната и с факта, че гражданите на Ловеч се извозват от линейките до медицински заведения в Плевен, всъщност в едно конкретно. Знаете ли как стоят нещата с това, този транспорт, така да се каже?
3: За тази информация бях уведомена от областния управител, между другото, а не от самото лечебно заведение. Разбрах, че всъщност шефовете клиники и отделения преценяват транспортиране на пациенти за случаи, за които не могат тук да окажат медицинско обслужване. Това дали е така или не е така, ще бъде установено с проверката.
2: Това каза пред журналисти министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
0: Синоптична прогноза.
2: Утре ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 34, по Черноморието 28-29 градуса. През следващите дни ще бъде слънчево, в началото на седмицата и към петък, в източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Купуваш два парфюма и получаваш подарък трети. Само в парфюмерия Халифа купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас. Парфюмерия Халифа, Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Вече имаме и онлайн магазин, който може да посетите halifalovech.bg. И нали разбра? Сега купуваш два парфюма и получаваш подарък трети от нас.
1: Това е Радио Зетра.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Окончателно, 3 месеца преди президентските избори, депутатите приеха нови правила за гласуване. На прага на лятната си ваканция народните представители решиха, че ще избираме президент само с машини, а на хартия ще се гласува само в секциите с под 300 души. Окончателно отпадна ограничението на броя на секциите в държави извън Европейския съюз, отпадна и избирателен район чужбина. Ще се налагат глоби за публикуване на предварителни резултати в профилите на всички медии в социалните мрежи. Православните християни отбелязват Богородични заговезни, денят, който предшества началото на Богородичния пост. Това е последния ден преди вярващите да започнат двуседмичния пост в чест на Пресвета Богородица. Самите пости започват на 1 август и продължават до 15, когато църквата отбелязва Успение на Пресвета Богородица. За вярващите този двуседмичен период е време за духовно обновление, смирение и подготовка за един от най-светлите християнски празници. Държавният бюджет за 2026 година влиза в сила от 1 август, след като бе публикуван в Държавен вестник. До 22 часа днес може да се закупи с до 30% по-евтина винетка, тъй като след това започва актуализация на системата с новите цени. До днес и цигарите са с стария акциз. За разлика от винетките обаче, които още от утре ще са по-скъпи, тютюневите изделия могат да се купуват на по-ниската стойност, докато се изчерпят по-евтините пакети. От 1 август държавните служители ще плащат и част от осигуровките си, увеличават се минималните и максималния осигурителни прагове. В България пристига чудотворната хавайска мироточива и верска икона на Пресвета Богородица, съобщават от Българската патриаршия. Иконата пристига тази вечер на летище Васил Левски, съпроводен от епископ Ириней Лондонски и Западноевропейски и от свещеник Нектарий Янксън, пазител на светинята, като ще посети различни епархии в страната до 18 август. Историята й започва през 2007 година в православната християнска община в Хонолулу, Хавай, когато малко печатно копия на иконата започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След църковно проучване, Руската православна църква зад граница официално признава иконата за чудотворна. От тогава тя е обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни, а стотици и чудеса и изцеления са подробно документирани. Доналд Тръмп обяви споразумение за разоръжаване на Хамас, но подкрепата на Израел не е сигурна. Според американския президент, преговорите на българския дипломат Николай Младенов са постигнали историческо споразумение. Но Хамас го нарича проект, а Израел не е съгласен с всичко от плана. Днес Съветът за мир постигна историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в Газа, написа в характерния си стил Тръмп в публикация в социалните медии. По думите му, разоръжаването ще се извършва на етапи, а това е монументална стъпка към траен мир и сигурност. През почивните дни времето ще е слънчево, с слаб до умерен вятър от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Искаш да бъдеш с мен.
2: Нека да ти кажа някои неща.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Radio Zetra 107.2 Ловеч.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч. I've seen the devil dance on set.

0: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.
1: I swear to God when I come home I'm gonna hold you so close.

Радио Зетра. Музика, избрана с любов.